0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про підкову як символ.
1: Факт перший.
0: Не можна точно визначити, чому кінський атрибут, тобто підкову, обрали символом удачі, багатства та успіху. Можливо, через асоціацію з конем, символом заможності, якого здавна міг собі дозволити тільки вправний, успішний господар.
1: Факт другий.
0: Вважається, що якщо підкова висить ріжками до неба, це є своєрідною чашею достатку, яка буде притягувати в дім космічну благодатну енергію, наповнювати його добробутом і багатством.
1: Факт третій.
0: Якщо підкову прикріпити зовні, вона врятує оселю і її мешканців від лиха. Розташування оберегу всередині житла сприяло щасливим сімейним відносинам та збереженню гармонійного подружнього життя.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тісо». Компанія «Тісо» була заснована у 1853 році Шарлем Тісо та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тісо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тісо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тісо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тісо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тісо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тісо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тісо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тісо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тісо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Успіх – це стан розуму, який дозволяє зробити те, що не здається можливим. Уолт Дісней.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про талановитого мультиплікатора та підприємця, про людину, яка подарувала світу цілу колекцію мультфільмів, які полюбилися не лише дітям з усього світу. Так, це Уолт Дісней. І за традицією декілька цікавих фактів про цю видатну персону. Вже в дитинстві у Діснея була тяга до малювання, проте батько не поспішав купувати йому олівці. Хлопчик не розгубився і перший свій малюнок зробив смолою на стіні будинку. А у 16 років Уолт втік від батька до Франції, де почав працювати водієм машини Червоного Хреста. До слова, її він також розмалював. Цікаво, що перша студія Уолта Діснея то був звичайний гараж, а у якості партнера він бере свого брата Роя. Ось так вони започатковують Disney Brothers Studio. І наприкінці ще пара цікавинок. Відомий мультиплікатор міг розрізняти близько 1500 відтінків кольорів, коли ліміт пересічної людини всього 200. І найголовніше, протягом усього робочого життя Уолт Дісней отримав рекордну кількість Оскарів – 26. Також відзначу, що у Діснейленді є апартаменти Уолта Діснея. В тому будинку весь час горить світло, яке нагадує про творця цього дива. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

твоїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800-75-5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі – близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі – близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі – близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі – близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Сумах минула під масованою атакою російських ударних безпілотників. Зафіксовані влучання у житловому секторі та на об'єктах цивільної інфраструктури, на місцях спалахнули масштабні пожежі. Попередньо відомо про одну постраждалу людину та пошкоджені будинки. Наслідки ударів продовжують уточнювати після складної ночі.
0: На фронті за минулу добу відбулося 181 бойове зіткнення. Найактивніше російські війська тиснули на Покровському напрямку. Противник застосовував ракети, керовані авіабомби та тисячі ударних дронів, а українські підрозділи стримували атаки одразу на кількох напрямках. Сили безпілотних систем також повідомили, що за першу половину серпня їхні підрозділи вивели з ладу близько 5 тисяч російських військових, а серед найближчих викликів називають подальше нарощування ракетних і реактивних дронових атак.
1: У Європі готують нове посилення економічного тиску. Кая Каллас заявила, що восени представить наймасштабніший санкційний список від початку повномасштабної війни. Після його ухвалення кількість російських суб'єктів під обмеженнями може зрости приблизно на третину. А вже чинні санкції, за її оцінкою, позбавили російську воєнну машину ресурсів більш ніж на трильйон євро. Тож, нові заходи мають ще сильніше звузити можливості Москви.
0: У Східній Азії Дональд Трамп доручив Пентагону суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань із Південною Кореєю, пославшись на високу вартість маневрів і добрі відносини з Кім Чен Іном. Навчання вже розпочалися за планом і мають тривати до 27 серпня, тому повністю скасовувати їх не стали, хоча масштаб участі американських військових мають зменшити.
1: До України після 88 років на чужині повертається прах полковника Євгена Коновальця, першого голови організації українських націоналістів і однієї з ключових постатей визвольного руху 20-го століття. Його тимчасово перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, а згодом планують перенести до Українського національного пантеону. Водночас Швейцарія виділить близько 730 тисяч доларів на збереження та підготовку до відновлення Києво-Печерської лаври після російського удару. Допомогу планують спрямувати не лише на відновлювальні роботи, а й на захист комплексу напередодні його 975-річчя, щоб зберегти одну з головних українських святинь для наступних поколінь.
0: І на завершення рекорд із Тернопільщини, де приготували 3 тонни 140 літрів бограчу, перевершивши попередній результат Закарпаття 2015 року. До великої кухні долучилися понад 20 людей. Усі інгредієнти ретельно зважували, а готової страви вистачило більш ніж на 7 тисяч порцій. Справжній рекорд української гостинності і хороший привід почати ранок із посмішкою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
3: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі – близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі – близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі – близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі – близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Через 200 метрів поверніть праворуч. У ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
2: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Кан святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на «Республіка.Київ».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Запоріжжі минула доба знову була важкою. Російські війська здійснили 1217 ударів по 60 населених пунктах області. У Запорізькому районі загинули 2 людей, ще 3 дістали поранення. Рятувальні та комунальні служби продовжують фіксувати пошкодження житла, автомобілів та інфраструктури.
0: На фронті українські сили продовжують виснажувати російське угруповання. За ранковою оцінкою командування, за добу противник втратив 1440 військових, 93 артилерійські системи, понад 2000 безпілотників і майже 600 одиниць автотехніки. Також знищено 2 танки та 4 бронемашини. Загальні втрати особового складу від початку повномасштабного вторгнення наблизилися до 1,5 мільйона.
1: Росія паралельно розширює інфраструктуру для дальніх ударних дронів. Журналістське розслідування виявило щонайменше 10 баз і десятки нових рейкових пускових установок, частина яких уже використовується проти України. Окремі майданчики можуть створювати загрозу і для сусідніх європейських країн. А Київ та Афіни окремо обговорили безпеку Чорного моря. Українська сторона наголосила, що удари по портах, цивільних суднах і морській інфраструктурі загрожують вільній торгівлі, продовольчим маршрутам і безпечному судноплавству.
0: На Близькому Сході Іран, за даними американських джерел, останні місяці готується до можливого масштабнішого конфлікту, нарощуючи виробництво ракет і дронів, зміцнюючи військове командування та менше покладаючись на дипломатичний сценарій. Водночас Дональд Трамп доручив суттєво скоротити спільні навчання з Південною Кореєю, пояснивши це високою вартістю та небажанням посилати Пхеньяну ворожий сигнал. Сеул, утім, розпочав заплановані маневри за графіком, і вони мають тривати до 27 серпня.
1: У Польщі правоохоронці розслідують ще один інцидент, пов'язаний з агресією через українську мову. За повідомленням української консульської сторони, у Бидгощі дорослі напали на 14-річну дівчину та її 12-річного брата. Викручували дитині руку, пошкодили іграшковий дрон і погрожували. Заяву вже подано, нападників розшукують, а обставини події перевіряє поліція.
0: В іспанській Сеуті 100 мігрантів вийшли на пляж із вимогою надати їм притулок і не повертати до Марокко. Після масового прориву кордону в анклаві залишаються від 5 до 8 тисяч людей. Багато хто живе у складних умовах, тоді як місцева влада наполягає, легальний статус отримають лише окремі вразливі категорії, а ресурси міських служб працюють під великим навантаженням.
1: І трохи про календар цього понеділка. 17 серпня відзначають День чорного кота та День магазинів секонд-хенду, а Індонезія святкує День незалежності. Для чорних котів ця дата стала ще одним приводом відмовитися від забобонів і частіше давати тваринам із притулків шанс на дім. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі – близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі – близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер –

0: легкий чи ситний, або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-дефіс.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти понеділка знову минула під масованою атакою дронів по різних регіонах України, яка почалася ще ввечері і тривала хвилями до ранку. Росія запустила 128 безпілотників кількох типів. 106 із них українські сили змогли збити або подавити. Влучання зафіксували на 14 локаціях, а падіння уламків – ще у двох місцях. Наслідки атак продовжують уточнювати. На місцях працюють екстрені служби.
0: На Одещині під час нічної атаки удар припав на портову інфраструктуру, де пошкоджене цивільне судно під прапором Республіки Того в Ізмаїльському районі. Постраждали четверо людей. Трьох доправили до лікарні. Один із поранених перебуває у важкому стані та отримує необхідну медичну допомогу. На Херсонщині російський ФПВ-дрон атакував село Новокаїри. Загинули двоє місцевих чоловіків.
1: Складна ніч була й на Полтавщині, де після комбінованої російської атаки постраждали три промислові підприємства у Кременчуцькому та Миргородському районах. На об'єктах спалахнули пожежі. Одну з них рятувальники ліквідували одразу, а до іншої певний час не могли безпечно приступити через реальну загрозу повторного удару.
0: Окремий удар зараз припадає на енергетику. За останній тиждень Росія 13 разів атакувала об'єкти «Нафтогазу» в різних регіонах країни, застосовуючи дрони та ракети. Пошкоджене обладнання й виробничі потужності. Частину об'єктів довелося зупинити, втрачено частину видобутку, але серед працівників постраждалих немає. Від початку року зафіксовано вже 293 атаки, а інтенсивність ударів більш ніж удвічі перевищує попередні роки.
1: Тим часом у Польщі розслідують напад на двох українських дітей у місті Бидгощ, який стався 14 серпня в парку біля залізничного вокзалу. 14-річна дівчина та її 12-річний брат зазнали агресії дорослих після того, як розмовляли між собою українською мовою під час прогулянки. Українська дипломатична сторона назвала напад на неповнолітніх неприпустимим і очікує належної реакції польських правоохоронців, встановлення всіх обставин та відповідальності причетних.
0: У Європі готують новий раунд тиску на Москву. Восени планують представити наймасштабніший санкційний список від початку повномасштабної війни, який може суттєво розширити чинні обмеження. Після можливого ухвалення кількість російських фізичних та юридичних осіб під санкціями може зрости приблизно на третину. А для України це означає подальше посилення міжнародного тиску на агресора. Попри важкий початок тижня, країна продовжує відновлювати пошкоджене, підтримувати критичні служби і працювати далі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами Медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
7: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі – близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі – близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі – близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі – близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Канн святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, їду вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: сюди. Не може.
1: Зараз реклама.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Ти чув?
9: Ліс і новий ранок.
8: Навіть не віриться, що це наш дім.
9: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетон партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські атаки знову забрали життя мирних людей. За добу Донеччину обстріляли 27 разів. У Краматорську загинули двоє людей, ще 18 жителів області були поранені. У Сумах після нічного удару по житловому сектору та цивільних об'єктах також загинули двоє людей, одна людина дістала поранення.
0: Нові знеструмлення після дронових та артилерійських ударів зафіксовані у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Ремонтні бригади вже працюють там, де дозволяє безпекова ситуація. Через повернення спеки споживання електроенергії зросло, однак планових обмежень на сьогодні не прогнозують.
1: На Дніпропетровщині бої за повне відновлення контролю над областю тривають. Район села Дачне залишається під російською окупацією. Тому попередні повідомлення про повне звільнення регіону виявилися передчасними. Водночас темпи російського просування минулого тижня помітно знизилися. А українські сили повернули значні ділянки вздовж адміністративного кордону Донеччини та Дніпропетровщини.
0: Є й нові результати ударів по російському військово-промисловому комплексу. Українські військові уразили підприємство в Каменську-Шахтинському, де виробляють тверде ракетне паливо. Підтверджено знищення двох виробничих цехів і пошкодження ще чотирьох. Продукцію цього заводу використовують для ракетних систем та інших засобів ураження.
1: Тепер про економіку. У першому півріччі обсяг готівкових надходжень до банківських кас зріс на 8,9% – до понад 1,5 трильйона гривень. Банківська статистика пов'язує це з пожвавленням економічної активності, стійким споживчим попитом і зростанням доходів населення. А видача готівки також збільшилася майже на 9%.
0: У світі загострюється суперництво навколо штучного інтелекту. Вашингтон готується вимагати від десятків держав визначитися між американською та китайською моделями технологічної співпраці. У центрі боротьби не лише алгоритми, а й напівпровідники, критичні мінерали та виробничі ланцюги. Країнам, які одночасно долучаться до конкуруючих ініціатив, можуть закрити доступ до американського формату співпраці.
1: І наостанок – історія з мистецьких картин. Серед них роботи Анрі Матісса, П'єра Огюста Ренуара та Поля Сезанна. 8 полотен Матісса повернули після крадіжки з бібліотеки в Сан-Паулу. А в Італії знайшли ще 3 роботи вартістю понад 9 мільйонів євро. Гарний фінал для складного дня. Інколи те, що вважали втраченим, усе ж повертається додому.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!

0: рахувати дні. Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Ян святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теренківська, 4. Деталі на республіка.Київ.ua.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гітара.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 17 серпня. У Дніпрі сонячно, без опадів. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. У Вінниці сонячно, можлива злива. Удень до 32 градусів. Уночі близько 18. У Чернівцях місцями сонячно. Удень до 34 градусів. Уночі близько 19. У Києві злива або гроза. Удень до 31 градуса. Уночі близько 20. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

усмехнулась и замыть сонечку ласка.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

У ніч на 17 серпня українські військові атакували кілька об'єктів в окупованому Криму. Поблизу Гвардійського уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів. На території спалахнула пожежа. У Новофедорівці пошкоджено наземну станцію керування безпілотниками «Оріон», а в Оленівці – ретранслятор. Ще один пункт зв'язку та живлення ретранслятора уражено на Тендрівській косі.

Польща посилює підготовку до можливого великого конфлікту з Росією, розвиває протидронові системи, оборонну інфраструктуру та захист критичних об'єктів. У Варшаві також не виключають масштабної російської провокації вже протягом найближчих місяців, хоча конкретного сценарію поки не називають.

0: Після завершення необхідних випробувань військо вже закуповує українську керовану авіабомбу «Вирівнювач» із 250-кілограмовою бойовою частиною та дальністю до 130 кілометрів. Вона коштує майже утричі дешевше за американський аналог, а українські розробники паралельно працюють ще приблизно над десятком високоточних авіаційних систем.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
7: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
8: Уже ні. Тепер в Ірпені.
9: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 17 серпня, та вівторок, 18 серпня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра дощ вщухатиме, вдень до 18 градусів, уночі близько 10. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 27 градусів, уночі близько 19. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів, уночі близько 17. У Києві ввечері можливі зливи і грози, завтра місцями дощ, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Бережіть себе.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікай.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні. Нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 17 серпня, та вівторок, 18 серпня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра дощ вщухатиме, вдень до 18 градусів, уночі близько 10. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 27 градусів, уночі близько 19. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів, уночі близько 17. У Києві ввечері можливі зливи і грози, завтра місцями дощ, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Бережіть себе!

Мені треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: варів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: Так, до 5 років.
5: ЖК Республіка, Теренківська 4. Деталі на республіка.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Хмельниччині з'явилися нові деталі катастрофи. Су-24М. Фахівці завершили розшифрування бортового реєстратора і встановили, що під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і падав із висоти понад 600 метрів зі швидкістю до 809 км за годину. Попередньою причиною пошкодження називають зовнішній чинник, а слідчі призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.
0: На Харківщині вранці російський безпілотник ударив по сільськогосподарському підприємству, де загорілася складська будівля і вогонь охопив близько 800 квадратних метрів. За попередніми даними, люди там не постраждали, але на Дніпропетровщині інша масована атака дронів по шахті мала трагічні наслідки. Один працівник загинув, ще один дістав поранення, а інфраструктура підприємства зазнала значних руйнувань.
1: Тим часом у Росії знову розширюється дефіцит пального. У серпні щонайменше 10 регіонів посилили контроль за продажем бензину, а на частині заправок у Московській області він знову зник. Паливні проблеми пов'язують із поєднанням сезонного попиту та зупинок нафтопереробних заводів після атак безпілотників. Наприкінці липня ситуація ненадовго стабілізувалася, однак нова хвиля ударів по заводах знову повернула обмеження.
0: Українські військові отримали ще одну нову систему – безпілотний комплекс «Довбуш-Т-40», який уже кодифікувало Міністерство оборони і який заявлено як апарат стратегічного рівня з дуже великою дальністю польоту аж до Сибіру. Він призначений для глибинної розвідки, коригування вогню та високоточних ударів далеко від лінії бойового зіткнення. Тож новинка розширює можливості українських підрозділів працювати по цілях на значній відстані.
1: Тепер про економіку. У першому півріччі обсяг готівкових надходжень до банківських кас зріс на 8,9% до понад 1,5 трильйона гривень. Банківська статистика пов'язує це з пожвавленням економічної активності, стійким споживчим попитом і зростанням доходів населення. А видача готівки також збільшилася майже на 9%.
0: У світі загострюється суперництво навколо штучного інтелекту. Вашингтон готується вимагати від десятків держав визначитися між американською та китайською моделями технологічної співпраці. У центрі боротьби не лише алгоритми, а й напівпровідники, критичні мінерали та виробничі ланцюги. Країнам, які одночасно долучаться до конкуруючих ініціатив, можуть закрити доступ до американського формату співпраці.
1: І ще одна важлива історія для українських міст. Центр протидії дезінформації спростував заяви про нібито можливі зимові локдауни в Києві, Харкові та Одесі і наголосив, що підстав для паніки немає. Там нагадали, що минулої зими таких обмежень не запроваджували, а нинішні прогнози не ґрунтуються на рішеннях людей, які безпосередньо готують країну до опалювального сезону. Тому слухачам радять орієнтуватися на офіційні повідомлення профільних служб.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер! А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 17 серпня, та вівторок, 18 серпня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра дощ вщухатиме, вдень до 18 градусів, уночі – близько 10. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 27 градусів, уночі – близько 19. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів, уночі – близько 17. У Києві ввечері можливі зливи і грози, завтра місцями дощ, вдень до 28 градусів, уночі – близько 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloof.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «Республіка.Київ.»

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на то звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті ku.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Паризі.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 17 серпня, та вівторок, 18 серпня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра дощ вщухатиме, вдень до 18 градусів, уночі – близько 10. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 27 градусів, уночі – близько 19. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів, уночі – близько 17. У Києві ввечері можливі зливи і грози, завтра місцями дощ, вдень до 28 градусів, уночі – близько 14. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.ua.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Донеччині українські спецпризначенці відновили контроль над Андріївкою Клевцовим у Волноваському районі біля адміністративної межі з Дніпропетровщиною, де російські групи намагалися закріпитися малими силами. Під час комплексної операції українські бійці витіснили противника з населеного пункту, провели зачистку позицій і відновили повний контроль над селом. 30 російських військових здалися в полон. А ті, хто продовжив чинити опір українським підрозділам, були знищені.
1: Президент Володимир Зеленський після доповіді військового командування підтвердив пріоритети далекобійних операцій на найближчі тижні та на вересень. За його словами, підтверджені втрати російської сторони показують результативність обраного курсу, тому далекобійний напрям залишатиметься одним із ключових найближчим часом. Окремо обговорили захист міст, громад і прифронтової логістики від дронів. Президент доручив підготувати кадрові рішення, запропоновані головнокомандувачем Михайлом Драпатим.
2: На Дніпропетровщині російські війська масовано атакували одну з шахт. Загинув працівник, ще один дістав поранення, інфраструктура підприємства суттєво пошкоджена. Тим часом у Румунії говорять про різке посилення ударів по українських портах на Дунай. За останні дні радари фіксували понад 100 дронів під час 7 атак, а уламки безпілотників можуть ще певний час знаходити на румунському березі.
1: У Брюсселі відреагували на повідомлення про секретні російські бази для далекобійних дронів і заявили, що військову активність Росії уважно відстежують. Союзники планують протягом 5 років інвестувати близько 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотникам, а до кінця 2027 року в кілька разів збільшити підготовку операторів.
2: На Харківщині російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру з Латопіля, після чого стало відомо про 2 поранених місцевих жителів. Одна людина перебуває в реанімації. На місці працюють екстрені служби, а інформація про наслідки удару та стан постраждалих продовжує уточнюватися.
1: І ще одна важлива людська історія цього дня. Від початку червня Україні вдалося допомогти повернутися з тимчасово окупованих територій 60 громадянам. 13 серпня додому повернулися ще 7 людей. І для кожного це завершення непростого шляху – зустрічі з близькими та можливість знову жити поруч із рідними.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 17 серпня, та вівторок, 18 серпня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра дощ вщухатиме, вдень до 18 градусів, уночі близько 10. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 27 градусів, уночі близько 19. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів, уночі близько 17. У Києві ввечері можливі зливи і грози, завтра місцями дощ, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Бережіть себе!

приїзних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 17 серпня, та вівторок, 18 серпня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра дощ вщухатиме, вдень до 18 градусів, уночі близько 10. В Одесі ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до 27 градусів, уночі близько 19. У Харкові ввечері ясно, завтра переважно сонячно, вдень до 34 градусів, уночі близько 17. У Києві ввечері можливі зливи і грози, завтра місцями дощ, вдень до 28 градусів, уночі близько 14. Бережіть себе!

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з підзоряним дахом, стільки зим.

наче сон. Як троянди цвіли поцілунки і будив нас щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю

Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: На Донеччині українські спецпризначенці відновили контроль над Андріївкою Клевцовим у Волноваському районі біля адміністративної межі з Дніпропетровщиною, де російські групи намагалися закріпитися малими силами. Під час комплексної операції українські бійці витіснили противника з населеного пункту, провели зачистку позицій і відновили повний контроль над селом. 30 російських військових здалися в полон. А ті, хто продовжив чинити опір українським підрозділам, були знищені.
1: Президент Володимир Зеленський після доповіді військового командування підтвердив пріоритети далекобійних операцій на найближчі тижні та на вересень. За його словами, підтверджені втрати російської сторони показують результативність обраного курсу, тому далекобійний напрям залишатиметься одним із ключових найближчим часом. Окремо обговорили захист міст, громад і прифронтової логістики від дронів. Президент доручив підготувати кадрові рішення, запропоновані головнокомандувачем Михайлом Драпатим.
2: На Дніпропетровщині російські війська масовано атакували одну з шахт. Загинув працівник, ще один дістав поранення, інфраструктура підприємства суттєво пошкоджена. Тим часом у Румунії говорять про різке посилення ударів по українських портах на Дунай. За останні дні радари фіксували понад сотню дронів під час 7 атак, а уламки безпілотників можуть ще певний час знаходити на румунському березі.
1: У Брюсселі відреагували на повідомлення про секретні російські бази для далекобійних дронів і заявили, що військову активність Росії уважно відстежують. Союзники планують протягом 5 років інвестувати близько 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотникам, а до кінця 2027 року в кілька разів збільшити підготовку операторів.
2: На Харківщині російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру з Латопіля, після чого стало відомо про 2 поранених місцевих жителів. Одна людина перебуває в реанімації. На місці працюють екстрені служби, а інформація про наслідки удару та стан постраждалих продовжує уточнюватися.
1: І ще одна важлива людська історія цього дня. Від початку червня Україні вдалося допомогти повернутися з тимчасово окупованих територій 60 громадянам. 13 серпня додому повернулися ще 7 людей. І для кожного це завершення непростого шляху – зустрічі з близькими та можливість знову жити поруч із рідними.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди, завжди обирайте найважчу дорогу. На ній ви не зустрінете конкурентів. Шарль Деголь.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашу землячку з Голлівуду. Отже, це Міла Куніс. Мілена Марківна Куніс народилася 14 серпня 1983 року в місті Чернівці. А далі дійсно цікаві факти про цю персону. Так от, як і у більшості актрис, її кар'єра почалася саме з участі у рекламі. Але на відміну від інших, вона дебютувала у рекламному ролику «Ляльок Барбі». А коли актриса брала участь у зйомках серіалу «Уокер, Техаський рейнджер», то сам Чак Норріс давав уроки бойового мистецтва 14-річній Мілі Куніс. Тепер актриса жартівливо попереджає всіх про свої серйозні навички. А як вам такий факт? Міла постійно тримає себе у формі і збалансовано харчується. Але вона має свої слабкості – це морозиво і шоколад. Акторка каже, що без цих солодощів їй буде важко прожити. А ще Міла – велика шанувальниця «Варкрафт». Вона неодноразово говорила в інтерв'ю про свою любов до цієї гри і навіть зізнавалася, що відривається від справ, щоб пограти в неї. Міла одружена з актором Ештоном Катчером, з яким вона познайомилася під час роботи над шоу 70-х. Пара одружилася у 2015-му та має двох дітей. І на сам кінець додам, Міла Куніс відома своїми сміливими та зухвалими ролями. Але є роль, від якої вона відмовилася. Це Анастейша Стіл у фільмі «50 відтінків сірого». Куніс запропонували головну роль в еротичному фільмі, але вона відхилила пропозицію, тому що їй був, скажімо так, неприємний відвертий зміст картини. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині українські спецпризначенці відновили контроль над Андріївкою Клевцовим у Волноваському районі біля адміністративної межі з Дніпропетровщиною, де російські групи намагалися закріпитися малими силами. Під час комплексної операції українські бійці витіснили противника з населеного пункту, провели зачистку позицій і відновили повний контроль над селом. 30 російських військових здалися в полон. А ті, хто продовжив чинити опір українським підрозділам, були знищені.
0: Президент Володимир Зеленський після доповіді військового командування підтвердив пріоритети далекобійних операцій на найближчі тижні та на вересень. За його словами, підтверджені втрати російської сторони показують результативність обраного курсу, тому далекобійний напрям залишатиметься одним із ключових найближчим часом. Окремо обговорили захист міст, громад і прифронтової логістики від дронів. Президент доручив підготувати кадрові рішення, запропоновані головнокомандувачем Михайлом Драпатим.
1: На Дніпропетровщині російські війська масовано атакували одну з шахт. Загинув працівник, ще один дістав поранення, інфраструктура підприємства суттєво пошкоджена. Тим часом у Румунії говорять про різке посилення ударів по українських портах на Дунай. За останні дні радари фіксували понад 100 дронів під час 7 атак, а уламки безпілотників можуть ще певний час знаходити на румунському березі.
0: У Брюсселі відреагували на повідомлення про секретні російські бази для далекобійних дронів і заявили, що військову активність Росії уважно відстежують. Союзники планують протягом 5 років інвестувати близько 40 мільярдів доларів у засоби протидії безпілотникам, а до кінця 2027 року в кілька разів збільшити підготовку операторів.
1: На Харківщині російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру з Латопіля, після чого стало відомо про 2 поранених місцевих жителів. Одна людина перебуває в реанімації. На місці працюють екстрені служби, а інформація про наслідки удару та стан постраждалих продовжує уточнюватися.
0: І ще одна важлива людська історія цього дня. Від початку червня Україні вдалося допомогти повернутися з тимчасово окупованих територій 60 громадянам. 13 серпня додому повернулися ще 7 людей. І для кожного це завершення непростого шляху – зустрічі з близькими та можливість знову жити поруч із рідними.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Біблію.
2: Факт перший.
1: Слово «Біблія» походить від латинського або грецького слова і означає «книги». Відповідно до британської енциклопедії, слово «Біблія» походить від назви одного з найдавніших міст – Біблоса, який займався постачанням паперових виробів у стародавньому світі.
2: Факт другий.
1: У всій Біблії згадані 125 тварин. На жаль, для любителів кішок собака згадана близько 42 рази. Однак немає жодної згадки домашньої кішки.
2: Факт третій.
1: Згідно з дослідженням 2017 року, жінки на 20% більше читають цю священну книгу, ніж чоловіки.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Перед. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
1: Історична довідка.
0: Так би мовити, прабатьком розкішної англійської марки став Уолтер Оуен Бентлі. Офіційно компанія була заснована у 1919 році і відразу привернула до себе увагу, представивши на виставці в Лондоні модель Бентлі 3L. 3L означало, що обсяг двигуна цього чуда становить 3 літри. Щодо лого компанії, літеру B, прикрашену розкинутими крилами, придумав художник журналу «Автокар» Гордон Кросбі у 1920 році перед початком виробництва першої моделі «Бентлі 3L». Щодо цікавих фактів про автомобілі Бентлі, маю сказати, що автор романів про Джеймса Бонда Ян Флемінг був великим шанувальником цієї марки. І крім сучасних моделей, він із задоволенням їздив на компресорному Бентлі Блауер 30-го року. І ще можна пригадати шпигунський бойовик, але цього разу з трьома чарівними панянками у головних ролях. Ангели Чарлі, Кемерон Діос, Дрю Берімор і Люсі Лью роз'їжджають у своїх шпигунських справах у чотиримісному кабріолеті Бентлі Азур. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди пам'ятайте про те, що ваше власне рішення досягти успіху набагато важливіше за все інше. Авраам Лінкольн.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеоманітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеоманітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску.